obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke

0: ụlọ. Ikpe nke mbụ, ndị mmadụ na Power Bank adịboroja.
1: Onye ikpe m,
2: akwụsịrị m ya n'ọkụ awa 12. Orụrụ ekwentị m naanị nkeji 8.
0: Gịnị mere na iweghachiri ya?
2: Iweghachikwa. A mechiri m ụzọ, blọkọ m ebe niile.
3: Ajụụ m onye ikpe m, ọ bụrụ na ọ bụ Jumia, ọ gaara iweghachi ya ngwa ngwa. Irute Jumia n'oge ọbụla dị mfe, iweghachi ya ya bụ n'efu. N'ezie, ị ga-enwetakwa ego ị kwuru kpamkpam.
4: A tọgbu m ikpe.
5: Iweghachi ngwa ahịa na Jumia dị mfe. Mepe app Jumia, gaa na akaụntụ, họrọ ngwa ahịa ahụ, ma bịa laghachi. Ị nwere ike ịnatakwa ego ị kwụrụ, usoro na ọnọdụ dịkwa ya. Jumia na-eweta ọṅụ.
6: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye.

0: kwenyego n'ime efere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya.
0: Mama chere mma, anụmabịa ka m rugodo ụlọ. Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site n'iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.

0: kwenyegonu m efere ọzọ
1: mmm ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya
0: mama chere mma anụmabịa ka m rugodo ụlọ ebe obibi bụ ebe nri ọma dị weta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ ebe obibi